kubiitemu abaita ku MTN 077 abanku wale mikanga njali barumanga sorubba yamba ewali obwetaavu bw'eddiini nga alina kyasobola okusaddaaka ko n'alema kwekkiriranya bino ebigambo biriba bimutudde mu mutwe formula y'ebbulamu formula ya akhira formula omuntu kwatambulira nga tagenda kujuza tagenda kujulibwa mu nsi mungu atugamba mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ekifaananyi allah subhanahu wataala kiyakuba ekyabantu nga bagaba naye nga bagaba ku lwa allah subhanahu wataala kamathalu ljanna kamathalu lhabba ambatat saba sanati nga gituli allah communicatinga in advance ate najja mu nsi sanga mukkula ni waliwo gisanze gisome bweba tofunye kaseka gisoma weba gisomeseza beerawo osobola otutegeera ebigambo bya allah naye bwoliwo obitegedde mungu olitegeera nti ddala mu butuufu kati ze zino fomula kwenna otambuliza obulamu wakati ng'ebintu biganye allah subhanahu wataala yakugambye nga biraako nange bwe nnaakugabira jellaba bwekinyuma mukkula nnaakugambira hadith alqudus eyo mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah abakwata esente ne bagigaba ku lwa allah subhanahu wataala kamathali habatin ambatat saba sanabila fi kulli sumbulati miata habba togaba mutwalo allah mukuddiza nakuddiza mutwalo muntu asaddaaka miliyoni yesente bwamala giteeka fi sabilillah mungu amugirawo kimutwala bulamu kibadde kimujjidde mumazeeko emirembe yempeera ya allah ye connection ya allah gyateekawo mukutaasa ebikutawaanya wakati mundadde zibatawaanya nabbi sallallahu alaihi wasallam najja tugamba temugenda kubitegeera kati naye dawu maddakum bisadaqa mujjanjabe endwadde zammwe mujjanjabe kuba balwaliridde bakadde bammwe nga muwaayo ku kulwa allah subhanahu wataala mukama wange allah nze nsobola okutendewalirwa n'obulamu allah bungendako allah nsiga ennumidde ebbanga nafukidde niferiya naye gyendaga mu buyindi allah gobawa amagezi bona abatokkiriza tebigenda kukola allah bonakkiriza bigenda kuyimirirawo ngenda kubeera bulungi mukama wange allah nkwegayiridde zino sente nazo nzirese mabega abaddu ba mungu abagenda okusibuluka bazirye bwotuuka ebuyindi allah subhanahu wataala mungu akuteerawo makharaja nolwosobola okubanga okuvunuka nabbi tasobola kwogera byabulimba duniya ekaluubye naye ate olina allah katono kakuwaddeko bwogaba kuvaku ki wamatha yaqulu subhana allah wafe agamba ki allah agamba byebyo wallahu yudaafu liman yasha wallahu wasiun alim allah mukubisaamu mukuddiza abantu abamuwa mungu abaddiza nga akubisizaamu wallahu yudaafu allah akubisaamu liman yasha kugwabayagadde nga bwabayagadde wallahu wasiun alim allah mugazi mubigenze wala mungu abimanyi ebibatawaanya ebibaluuma n'ebibasumbu byomazeeko emirembe bigenda obba kubya puresure muyo mu nsi ba mugongo bale muwangale mu nsi allahu akbar walillahi lhamd saa mungu atweyimirire fenna atubeere alladhina yunfiquuna fi sarra waddara walkaadimiina alghayda walafiina ani nnas wallahu yuhibbu almuhsinin والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين وماذا يقول سبحانه فئة الأخرى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدق

0: Dani kuchukumusu mkutunisi mwenda Hal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabadu kwa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamolu saisai obu gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabadu kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala nabalenzi, abetisulo, nabavibweru. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyo luwarapu. Mosabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideruwero. Oviremu ku DFCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumusu mrinda. Ale FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabariki Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمو كتنسو مريدا على الفيرم الكل يوم توابدو

0: kuche kumusumu katunzi mwenda. Hal FM ekuletedwa dwa BMK Group of Companies. Ngabadu kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamoru sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yakakasibwa National Drug Authority.
0: Ngabadu kwa mune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala nabalenzi, abetisulo, nabavibuyeru. Baso mesa, unokutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuandi ikabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic schools, linya taxi zideruwero. Oviremu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumusu mrinda. Alefem.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكة نسم رداء على فهم كل جنود وابدو
4: Ori wakati mu program mpuri deka menya ekurete dwa
5: Mahmoud Properties vamuzigo ne Mahmoud Properties sasule mitwale ebiri mu enkomi satu buli lunaku okumala omwaka mulamba ofune chapa chetaka vamuzigo okumanya ebisinga okuba noti musanvu nya tano chikome bibere noti musanvu nya tano chikome bibere

0: bagamba nti teya robo ramu baramu na bachi
1: nabafu
0: obo chagende kati so omuntu wa maro kumanya enamura ya dhahiya nti eri mustahabba si yatekwa tekimuleta ya kweka lafa na kugwa mabanja Allah wabakuwa do busobozi sara wabanga takuwa de busobozi lindo omulindo buddako ama hadithi gamba nti man kana lahu saa walam yudahi fala yakrabanna musallana wa sheikh bajisoma nyo kuna kulwaidi bajisomera abasilamu nti man wajada saa umuntu abana obusobozi walam yudahi nata kurachi
1: nata
0: sala fala yakrabanna musallana tasembiranga tugenda kurachi kusalira kadi hadithi sintufu
1: chogaba je
0: Naam, nanti ugae ndi kusara kwa
1: kuli suna. Kwa suna.
0: Naam, kati Abu Bakr na Umar bali kanga yokusara nga bagende ndi abayi ndo busobozi. Basegende. Okwongera okusomesa abantu annaha sunna, kile kyokusara sunna. Si wajibu, si chachi.
1: Si chatekwa.
0: Basegende. Kati go gamba nti nabi agamba nti ayino busobozi na atasara. Tasembira kumukeka kumuzikti gwafu. Tugenda kusalira. Sizo ya ukanye ne hukumu ya udhahiya.
1: Hukumu ebe chuse.
0: Oboise gende. Kati so, cho uzi zanti omuntu yewore oba teyewora. Ha omuntu teyewora, tayingira mabanja. Haino busobo za asare, atasobode, agumikirize, fanadhiratun ila maisara. Paka Allah wana mtila obu angu na abanga akurachi. Naam kati ya hadithi man lam yudahi fala yaqrabanna musallana fa huwa hadithun dha'if. Hadithi chi
1: enamo
0: hadithi nafsi enamo
1: nafuyunna
0: hadithi nafu dara. Sagede. Naam kati chigambo cha bamanyi as-sahihu annaha annaha mustahabba. Udhiya yaachi hadi mustahab si yaachi siya tekwa baba mushegede naam hakira na sheikh abantu bayino kumanya ku udhiyeno ndi watu sale nsolo zino ze tugenda okusala tuino kwegendeza bino amanga esokira dara asalama tu minal uyub Allah yana naam chino kubanga te china buchi
1: bumugo
0: te china bumugo omugo obo obusingo kuyoreka bwe buno amanga العورة البين عورها اجسرو اچا اچتورو باچيتا توروندوز نغا چي چي نيري سوريم نغا وچيبيرا مو بيسوري بيرا مو چيرابا مانغو تي چينو چاتورو كوبانغا اكاموغو كي چسورو توكارابيرا مون سوري اندارا انامو ازيتا اينا كاموغا هادي وكي يوريكانغا چيري مون سوري زينامو نشيبانغا اسورو چا ايدنتيفاينغا مانغو chilegeza anti akakamugo kachikosa wal marida al bayn maradaha echirwadde
1: ngobulwadde bwachi
0: chikonzi bye china mu karusu bachita karusu babita karusu
1: karusu
0: ndo yakwatente kati inna allaha tayyib la yaqbalu illa
1: tayyiba
0: allah murunji na akiriza biche birunji نعم كموغا كرا العرجاء البين ضلعها اجسرو اتشي ديما غوتشي بيرامو بزنازي نامو شيرا وانغا شتامبرا تشي ديما تشي زو بريما بواچو برابيكا والهزيله التي لا تنقي اي لا مخ في عظامها اجسرو غا تشي الهزيله غا تشكوفو فنيو اوتشي غدي نعم kati ebyo bisolo bifanana webityo obo bumogo butulemesa okubantu bisala obo shegede kati omuntu alina okunoonya ekisolo ekisinga okubanga kirungi ekyokubiri nti ekisolo eki bakitatya okulaawa okulaawa sikamogo ketugamba nti kalemesa ekisolo kikola ki
1: okukisala
0: kubanga basahaba bani anga bakorachi bara wensolo za wezisoboro kurachi wezisoboro kugeja waru hadithi ya abi umama radhiyallahu anhu كنا نسمن الأضحية وكان المسلمون يسمنون توارا وانجين سلوزا فنزيججا نباسيرام نباسيغران غباشكورا كاليسو أخجيرا تكتجيفورا كاتي
1: كموغو
0: kamogo kubanga kugira kucyongera kuba nti kirabika burungi no kuba kinene wala neke yongere nyama kati ne kibanga tugenda kisaranga kisava burungi kati abambaroza nti aka aki
1: akaba kamogo
0: akaba kamogo neda akosika ki
1: kamogo
0: sika mogo naam ekirala nti otuba tusala ebisoro bino sheikh waliwo empisa zetu ino kubera nazo mukubisala Gokubanti to tuwa gare chiso, waliuhida hadukum shafaratahu, faliuriha dhabi hata. Okubanti omuntu awagala bulungi ekiso. Nekibanga la taktuluha marataini. Ekisolo tochita mirundi emeka. Tochita mirundi ebi.
1: Kusara gumune chikwa.
0: Naam. Echoku bitochiraga chiso chitara. Wabuli wochiraga chifutara chifu no kutia. Warone nkola jebakora simanyi obantufu. Bana abasala ebisoro babisimbya layini kyona kitunula kinnaakyo nga bali mu kisala nze kyemmanyi nti engeri nti fe tetuli ya communication ya bisoro n'ekyo ekiba kiraja na kinnaakyo kikiwulira munyambe muntaase kati so ndaba nga osinga kale kisoboka okubikweka
1: ate n'embeera gye twabanga mwedda
0: naam
1: eyokusooka enkoko n'ogikunyulako ogundi
0: n'ogikunyula okoko nakugirumya Kubanga omuntu alina ekisolo ekiso ekisala obulungi ebyo ebyoya wekibanga ekiso kiyingira mu ddiba ate olwo ekyo ebyoya kati so awona wonna kulumya kiki kisolo naam tokiraga kinnaakyo tokiraga kiso ate ekiso kirina okubanga kiki
1: kisala
0: nga kisala kubanga okufa kuluma buli kyonna ekirina omwoyo kiruma okufa nga kuvaamu naye okyayingeje kisambagalamu ngolaba nti kifiira mu bulumi obwaki obw'amaanyi
1: mpozi era kyebuza
0: naam
1: saloko nze nannyini kisolo kya dhuhiya
0: naam
1: kyateekwa nyino kyesalira oba okubeera bakisalira ekyo ekibuuzo kigenda ku dhuhiya
0: naam
1: ekigenda ne kwakiika
0: naam ekisookera ddala ekisinga obulungi muntu kwesalira singa abaasobodde kubanga eri hadithi dhaha nabiyu sallallahu alaihi wasallama bikabushaini amlahaini nabi sallallahu alaihi wasallama yasara endiga meka biri ng'endiga ezo nga nsava zaki za bibombola dhabahahuma biyadihi yenyini nyini yakolaki yenyini yazisalira n'omukono gwe gw'ekitiibwa wasamma wakabbar nagamba bisimillah allahu akbar okyegedde kati kyandibadde kirungi nanyini kisolo yenyini yabakolaki newaba mukyala waliwo kyewayogeddeko ekyomukyala newaba nga mukyala nga yenanyini kisolo waba nga takitya asobola okukisala kubanga mu busiraamu tekigaana mukyala kwesalira kusala kisolo naam waliwo hadithi ya Jabir ibn Abdillah eri musnad imamu ahmad anna rasula wa ashabahu marru bimraatin nabbi ne basahaba nakulumbaali batambula ne bayita ku mukyala fadhabahat lahum shata watakhadhat lahum taama nabasalira akabuzi neera nabakolera n'ekijjulo nabayita bakoleki balye obakitegedde kadi so tugambye nti ekyandibadde kisinga obuki ekyandibadde kisinga obulungi muntu kuba nti akola ki yeesalira naye waabanga atasobodde waliwo kye bayita tawkil okuba nti osigira omuntu akole ki abeerenga akusalira kati ekyo kikkirizibwa mu busiraamu walmuwakkalu mu'tamanu omuntu singa akwesiga abakiira kusigira n'akufuula omusigire amateeka olamulwanga ye yenyini nyini okyegedde nti nkugamba nti nsalira mu busiraamu babala nti nze akoze ki nze asaze oba okyegedde naam
1: Mashallah, barakallahu fiik. Pale FM kimisana kuzimenda ekula eri omuntu wa bulijjo tukyali mu programu yaffe. Manya usira atere mukadde waffe Sheikh Hamza Badr Kayira. Onaku lwe lwa kubiri programu yetu wa muhadithi. Naye twagamba nti embeera ezibaamu ezimu ezitagenda kudda. Mwezi wa kumubanga eryo tutereze kuonako okubeera nga omuntu ava mu wiiki mu mwezi mu mwaka nga yenna ku byategedde oba oli ebikwatagana ku mbeera ezo genda kumulamu katono inshallah tukomawo mu dakiika ntujja kuba tufundikira ne ebibuuzo ebitono byennyina ku nsonga ya dhahi omulyawo n'abawuliza bafe abalala sigala nga okyali ku paali
2: nenywera silver baka I win double double boom chiki

0: Ezo no ze zibadde adhikari ezisomebwa ngogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم